0: deda koko ye je ka lo si awujo wa kini bibeli wi kini omo ini oluwa ni omo bibeli ni omo ni ini oluwa eni ti olorun ba si nfe na ni o ma nfun orichidishi awo ni omo le gbe wa o le gbe duduwa koda o le gbe funfun o le wa ni wa afin ini olorun ni omo je kini bibeli bi e je ka fi oro Miriam Yusuf jewo oro ti sele ni nkan bi iduta tabi odun die seyin sugbon emi ta mepa bi awon baba bi mo wa wo awon ti won ko mo ise olorun dada wi pe ni olorun ni omo a o ni jebi lori omo tani Miriam Yusuf omo bibi ilu ni bi mo ti se so siwaju oro Miriam Yusuf ti sele ni nkan bi odun meta yo si le je eko fun gbogbo awon baba abi mo ma wo Miriam Yusuf ebe ti abi ni afin sugbon to ni baba ohun le tori pe oun je afin baba yi si ti gba wipe okuta ti awon mole ko sile Psalm 18 yen verse 22 okuta ti awon mole ko sile Jesu Oluwa gan so ninu majemu titun Matthew 21:42 okuta ti awon mole ko sile o gba di pataki igunle ise Olorun ni e bi le ko o obi le ko loni mo fi do loju pe okuta ti awon mole ko sile o mbo wa di pataki igun ile kini idi ti won bi ko okuta yi sile emi ro gege bi ro teni boya ko jo lo to boya ko se dede ibi ti won be fi se ipinle le lori sibe sibe gbogbo awon okuta to ku ti won ba lo won ti won ba ti ba mu won wa pada ranti okuta ti awon mole ko sile awa pada di pataki igun ile iwo to n gbo mi loni ebi le ko baba le ko ara le ko sugbon na te nikan ti kin ko ni o ikọ gangan okuta ti awon mole ko sile o nbo wa di pataki ole adura jabesi la fi kari ohun ti mo so yi egbon ti Miriam so lori baba re baba abimo wa wo ota olorun
1: o ti su mi tori in le ro pe mo le ba nkan ti daddy mi so mo le ba lenu won won so statement jade wi pe ni awon oni afin ni ra won ko to wa si enikan ba ti mo le lo ba ti ma rojo won fun pe bi daddy mi se se lele ti ore won kan ba wa won wa ninu ile lasan ibo lo lo so pe daddy mi ki n joko ti won legbe bi ki bi kan ti e mo ri mi papo ni ti n ba lo bi kan ti ko jina ti won pe ah won sere lodo re won daddy mi eyin tele won o le fa mi lowo lasan pelu emi ati aburo mi eyin ni mo ro ti mo ro pe won lo zewo ko lo wa dami ni ah zewo ko lo wa dami ni kini mo wa ye fun ni mo fi mo pe ki n para mi mo ba yen se agba kiri bubu ina oju mi fi baje bayi gan ijo mi o le fun mi ni won mo fun mi fufun won le fun mi mefa won le fun mi merin won si gba mi bi 200 ile a tun bi jeun ojo mi a rokele a ni robe ojo mi a tun robe a ni rokele ojo to tun wa pa mi lekun ju agbe bakale a robe je aburo mi gegere yen yin tan sunkun o lohun o le je mo wa n paro fun pe a won fe gbo bede o be ko ti de ni bi mo se n paro niyen ojo kan enikan bun wa ni wit ko tun si nkan kan tabi je won tun fun wa lororo pe ka bi se nkan ororo yen la fi nu ogele ta tun fi n je o ti sun mi ni mo fi wo pe ke kuku para mi ti n ba ri bi se birikila ti n o ba pe mi ma lo sibe ma so wipe ni se ebe pon mi ke bayi pon mi táwọn náà bá ní lágbára wọn ó sì fún mi ọjọ kan náà mímí wọn lọ bí iṣẹ bíríkìlà á jẹ nǹkan kan lọ bí wọn ṣe ń lọ wọn ti ṣiṣẹ tán wọn ti gbowó wọn ń bọ báyìí ọkadà tún gbá wọn lọnà gbogbo ó wà dojúrú papọ̀ mọ́ra wọn tó jẹ́ pé ó ti sú mi wàláì tí n bá tún padà lọ́dọ́ dádì mi pé dádì mi kí ló dé sẹ́yìn kan lẹ bí mi ni owó skul kún lẹ ẹ̀sán kí ló wá dé kí ni mo fi ṣe ti bá ṣe ẹnikẹ́ wí dádì mi ó tún mọ́ fún mi létí pé sórí mi ò burú kí ni mo wá wá àní kò sí àfínìrà wọn gígí ló tẹlẹ yé mi àwọn ọmọ bíi tí mẹ́mí ti rí mi ọmọ rádaràdà ọmọ òfò tí wọ́n gbé

0: ba won pin ogo won aye yi kun fun ojiji ku pupo pupo papa Nigeria ta wa yi kun fun ojiji ku mo pari eto ni ije ejo aro Monday ni awon road safety kin kankan lede loju opo won pe opo kan reversible ni sapade ori bridge sapade yen sapade wa laarin sagamu moto to ko itin passenger kan ba ere bo lale ni o safety first o si ra sabe moto yen eyi sonu pupo pupo nbe awon meji pere lo jade nbe e dakun awa ti anwa oko ero e ja ke sara ma mu ti ko to woko sele kan sele si samlari a dupe pe olorun ti fun samlari ni alaafia gege bo se jade soju opo re sibe eni ti won jo wa moto yi ati n ta ka lori Instagram ore re ton jo nsise po ton pe nera mali oni o tete kan ti tan kan ra o le le po o si lo ra sabe trailer buburu to jo to fun e to sele lojo ni jo Wednesday yi nko olorun gba wa lowo awon muje muje bere si ni se rugbe arobi re buburu ti o ba ti ose yin rin emi na nse o ma jo kan mi ma jo kan idile mi Stanbic IBTC Bank 0017 64 54 82 tabi OPAY 80 82 87 36 78 alade olubumi folasade olorun ipe ati maje fun ninu te fun wa ladapada yi fun se ranche yi Mon bon poteau fils, quoi si, mon cher? Atomé, atororo, à part la nicanité, mais qu'on l'ait qu'il faut faire coup d'un. Et d'abord, bien, yo. Fight. Tu as du bas.
1: Adieu, à quoi ta robe? Je m'en savais à d'autres. On m'a dit, bah la barre alone. Vous commissez à Falabio. Dupe lọwọ yin lori anointing te na anointing one just Sunday dupe lọwọ yin erike mi na o baro tan lo si oja ti mo ma ti lo raja to yi mo ton sise mi mo sise osu e ton fi ate pa woda ti mo ma so fun yin ma se wa lo won to wa se si ke lo seju ma n bai break oko si fail ni toko ba n ja lo tun je free oko sa n ja lo sa n ja lo sa n ja lo ti o fi kan ori okuta ori epe o tun fori epe sa nlo ni